Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være.

opp torsk og laks Og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang Og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord Kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat Kan du be med deg mor og far På hummer og russisk kaviar Hvis rumpa di stor Og henger dine ører ned Kan du ta dem og vifte med Kan du binde dem ganske lett Kan du knytte dem i en rosett Kan du ta dem på ryggen og bære Som en liten soldat

0: Og sol med Sven Ingvars, hørte vi der.
1: Ja, og i dag så har det jo faktisk vært litt sommer.
0: Ja, vet du hva? Jeg har ligget på verandaen på solsenga og solt meg. Det var deilig.
1: Ja, ja, det har ikke jeg. Men vi gjorde klart til å sette opp badebasseng i dag.
0: Å, så deilig.
1: Ja. Ja,
0: så det... Det men skal vi slenge ut en konkurranse for lytterne, for nå sier de vel bare å trippe da hjemme, tror
1: du
0: ikke
1: det? Ja, det vil jeg tro.
0: Og så det jo litt greit for Kjell å få vist Laila hvordan dette systemet fungerer.
1: Ja.
0: Og den første en hulter til bulter som du har lavt, og det noe som typisk tegne for tida.
1: Ja, og for de som ikke har vært med på det før, så leser vi opp en haug med bokstaver, og de skal de stokke sammen til ett ord.
0: Mm.
1: Det skal vi. Skal jeg lese den, eller skal du lese den?
0: Ja, du kan ta den, du.
1: Ja. Og da sier jeg inn, ill, jeps. Altså I, som i Inger. N, som i Nina. I, som i Inger. L, som i Linda. L, som i Linda. J, som i Janne. E, som i Elin. Og E, som i Elin. P, som i Pia. Og S, som i Signe.
0: Mm, og det 10 bokstaver.
1: 10 bokstaver, og det skal bli et ord som har med vår skråstrek for sommer å gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis du vet det, og det er for noe, så ringer du 381 39 600, eller du sender oss en sms, så skriver du rebus først i meldingen, og så svaret. Og gjerne navn og telefonnummer.
0: Nei, telefonnummer får de opp.
1: Telefonnummeret får de opp.
0: Men gjerne navn og adresse. Gjerne navn og adresse. Hvis det noen gevinst som må sendes, så det jo veldig greit.
1: Og så kan du sende hilsen der.
0: Ja, da det kodeord natt, hvis du skal sende hilsen.
1: Ja, til 2030 telefonnummeret. Det glemte jeg jo, tror jeg.
0: Ja, 2030, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Og det strømmer inn med hilsen, og det som sabla gøy, det når jeg setter meg bak i miksepulten her, Toril. Og det er også å se alle hilsene som kommer inn, så det strømmer inn med hilsener allerede.
1: Det veldig gøy.
0: Ja. Du kikker sånn.
1: Ja. Jeg kikker rett og slett etter noe å skrive på. Thank you.
0: Ja.
1: Sånn er det når det at den kommer og springer inn 2 minutter for hel.
0: Ja. Sånn er det.
1: Men hadde det vært for mange år siden, så hadde jeg sikkert vært helt tett da nå.
0: Ja, du hadde nok det. Ja. Men nå vi så drevne at vi setter oss bare her, og så blir det bare sånn.
1: Snart grodd fast. Jeg kjenner rødda langt ned i betongen her.
0: Ja. Vet du hva, Toril?
1: Ja, det vet jeg. Men lytteren vet ikke, men jeg vet.
0: Og vet du for noe?
1: At du har jubileum neste fredag.
0: Til torsdag. Ja, neste torsdag. Ja, til torsdag. Da har jeg vært her i 15 år.
1: Ja. Vi skal jo feire det for fredag, skal vi ikke det?
0: Ja, vi skal kanskje det. Tror du vi skal holde på litt lengre da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Det tror jeg ikke
0: Nei.
1: Jeg skal.
0: Nei. Ja. Men,
1: Og det kan jeg fortelle deg også for. For det at hele neste uke skal vi male hus.
0: Du skal male hus, du?
1: Ja, det er en sånn vår syssel. Rune har en ukeferie,
0: ja.
1: Og da skal male hus.
0: Blir han ferdig med ditt hus, så kan han komme over til meg.
1: Ja, det hadde jeg ikke tørt å spøke meg i gang, tror jeg.
0: Nei. Ja, for han hadde kommet.
1: Nei, det tror jeg ikke han hadde.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Jeg tror han er godt forsynt når han er ferdig med vårt.
0: Ja, ikke sant. Du, skal du slenge ut en hilsen?
1: Det kan jeg. Vi sender en hilsen til bestefar Kai og bestemor Marit, og ønsker dere en riktig god helg, og kos dere masse hjemme i Norge, mens vi koser oss i huset deres i Danmark. Og de har lyst til å høre Plenklipperen med Hellbillies.

0: Det var 1000 biter med Bjørn af Selhus, og så har vi trukket på en konkurranse.
1: Det har vi, og vi har med oss en vinner, tror jeg. Hallo?
2: Ja. Hvem, hallo.
1: Hallo, hvem prater jeg med?
2: Jan Nilsen Melgaard fra Søm i Kristiansand.
1: Hei, Jan.
2: Hei.
1: Har dere hatt sommer på Sømmer i dag?
2: Det kan jeg love det vi har, for vi har satt på verandaen og spist reker og kost oss i kveld.
1: Ah, så deilig.
2: Ja, nydelig.
1: Da er det sommer altså.
2: Nå er det sommer, så ja. Det er vi så glad for. For det har vært mye regn i det siste, så nå har vi endelig fått sommer.
1: Ja, men jeg tror vi trengte det regn altså.
2: Vi trengte det veldig sånn. Sånn som vi har forstått at det har vært tegn til skogbrann og elendighet.
1: Ja, jeg skulle ha ned en plant i hagen her for halvannen uke siden. Og det, ja. Var så det støver.
2: Ja, og det, vi trenger regn.
1: Vi gjør det.
0: Men det kommer regn og tordenvær i morgen tidlig.
1: Ja.
2: Det har jeg forstått.
0: Og så kommer sola, og så er det full sol etterpå.
1: Og så skal det være stort sett fint hele uka.
0: Ja.
2: Ja, og det vi veldig glad for vi pensjonister, så vi tar det som det.
1: Ja,
0: så bra. Ja.
1: Men du, hulter til bulteren, og kom du frem til?
2: Ja, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg kom du frem til alene uten penne og papir. Men det ble pinselilje.
1: Ja, det er jammen godt gjort uten penne og papir.
2: Ja. Men det gikk greit denne gangen.
0: Men han visste vel nå at det var pinse denne helgen, og så kom det vel en jod som gjorde det ganske enkelt, tipper jeg.
2: Ja, det ja. Gjorde det veldig enkelt, ja. For det var denne helgen.
0: Ja. For en premie, det skal jo selvfølgelig du også få, og da kan du velge tall mellom 1 og 10.
2: 7.
0: 7? Det et gavekort på 400 kroner på La Familia i Kristiansand.
2: Og det helt fantastisk.
0: Ja.
2: Dette har vi vunnet flere ganger og benyttet også.
0: Ah,
2: nei
0: gøy.
2: Gud, dette var gøy.
1: Ja. Så bra.
0: Tenk hvis alle er like glade, Toril, når de vinner en gevinst her.
2: Ja, men det ble kjempegøy.
0: Ja, så bra.
1: Så ja. Bra, da må dere kose deg for La Familia også.
2: Kan jeg sende to hilsener direkte på radioen?
1: Kom igjen.
2: Einar Jarl Harsvik, ja. Våre gode venner, båtvenner,
0: ja.
2: Og Ellen og Aril Kristiansen på Nese Camping.
0: Mm.
2: Så de vil vi veldig gjerne hilse til og ønske god pinse.
0: Ja.
2: Og så vil vi virkelig takke for og hyggelig det å følge med dere uke etter uke og år etter år.
1: Åh, så koselig. Men du, har du en sang du vil sende til disse her?
2: Ja, men de er så lei av det alle, men de er så glad i sommernatt i Froland.
0: Og det inneholder jo sommer, så da må vi jo bare sette den på.
1: Da blir det sommernatt i Froland.
2: Og dere er herlige. Tusen hjertelig takk. Og god pinse.
1: God pinse til dere da.
2: Takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Før vi setter på sommernatt i Froland, så må vi ha ut en ny konkurransetur.
1: Ja, det må vi.
0: Ja. Og denne gangen så er det et spørsmål. Hva er det noe du har funnet på for nå?
1: Nei,
0: du får uttale dette, du.
1: Hva er Tussilago farfara?
0: Tussilago farfara?
1: Ja.
0: Er det sånn det uttales?
1: Ja.
0: Ok.
1: Tussilago farfara, hva er det for noe?
0: Tussilago farfara.
1: Ja. Vet du hva det er, så ringer du 381-39-600, eller du sender oss en sms med kodord REBUS til 2030.
0: Det hadde ikke jeg peiling på da, da måtte jeg ha googlet eller brukt kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja. ChatGPT.
1: ChatGPT, ja.
0: Ja.
1: AI, men det er ikke alltid den svarer riktig.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt riktig.
1: Jeg har gitt opp hele
0: Tussilago farfara. Tussilago farfara.
1: Ja, ja, ikke det et kult navn?
0: Jo, veldig kult.
1: Ja.
0: Ja. Vi får se om de klarer det. Vi hører litt på Together med sommernatt i Froland, da, så er det vel en som svinger seg når han hører denne.
1: Nå får de ta seg en sving om på ja. Terrassen eller i stua eller hvor ja. De er henne.

0: tur i Sørlandsparken, for det jo meldt drittvær.
1: Mm.
0: Og kvitt oss med noe søppel.
1: Mm.
0: Og så må vi ha noe salt og sånt til badebassenget. Og så tenker jeg at jeg skal høste rabarbra, og så skal jeg få den i frysen. Og da må jeg kanskje lage noe...
1: Er rabarbraen allerede klar?
0: Ja.
1: Ok.
0: Min klar.
1: Ja.
0: Mm. Den ikke noe god hvis den blir for gammel, synes jeg.
1: Nei.
0: Så ja da, så den den klar.
1: Ja.
0: Så da må jeg lave litt sånn kald rabarbrasuppe og sette i kjøleskapet. Det godt når det varmt. Det veldig godt.
1: Det nydelig.
0: Ja.
1: Jeg hadde rabarbra før, men vi tog de vekk. Og det angrer jeg litt på, for det veldig godt.
0: Ja.
1: Jeg husker når vi var små, så gikk vi med sukker og så.
0: Det så godt.
1: Ja, det nydelig. Det det.
0: Det det. Og rabarbra grøt, synes jeg godt.
1: Ja, veldig godt. Det det.
0: Det det. Men hvis jeg husker, du skal ta med noen rabarbra til det neste fredag. Ja,
1: kanskje jeg må... ta noen rabarbra for neste år og så prøve å så i jeg har en ekstra pallekar jeg kan ta litt Plante. Diverse ting i vi får se
0: ja
1: har noen nye prosjekt vet du men sånn ikke i år
0: du, det jo en hel haus som har greid denne her
1: ja det det oi, heierne, jeg tror vi skal trekke
0: ja, jeg tror vi trekker for den
1: ja
0: og så hiver vi ut en hilsen
1: japp
0: Til Signe, Emma, Lena og Tommy, takker for en kjempefin jobb med plenen. Tommy, mye arbeid der. Vi ønsker dere riktig god pins i Danmark, fra morfar og bestemor. Og så har de ønsket seg en sang som du ikke finner, som heter Sandra med Susie Quattro.
1: Ja, og den fant ikke Kjell heller. Vi har googlet alle veier. Så jeg tenker, kan vi ikke bare spille en annen melodi? Og så vi har sol og sommer som tema. Kan vi ikke ta en av disse melodiene som har noe av det i seg? Kan vi ikke høre litt på sol, sommer og sørlandet? Høres ikke det greit ut?
0: Jo, eller finne en annen med Susie Quattro.
1: Ja, det kan vi jo. Men,
0: så får de i hvert fall halvparten.
1: Ja. Vi kan finne med, vi tar noe som ikke, vi begynner å bli så lei av, kan vi ikke det?
0: Åh, det er masse fint.
1: Ja, vi har det. Vi finner en med Susie Quattro her, og så spiller vi den, og så trekker vi på konkurransen.

0: Ja, det var Susie Quattro, og den var jo sabla fin den også, Toril.
1: Å, oh, hun har så mye fint.
0: Ja, dette. If You Can't Give Me Love.
1: Ja, hun og Tanja Tøkker, det nok to av favoritterne mine.
0: Mm, ja, hun knallfin. Yep. Du, vi har trukket på konkurranse nummer to.
1: Har vi med oss en vinner da? Hallo?
2: Hei.
1: Hei. Hvem prater jeg med?
2: Øystein Jensehaugen.
1: Hei.
2: Hallo, hallo.
1: Har det vært sommer hos deg også?
2: Ja, jeg hadde vært alldeles nydelig.
1: Hva er det du holder til hen?
2: Jeg bor på Hellemyr.
1: På Hellemyr, ja.
2: Ja.
1: Ser du utover innseilinger da?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ser rett hen på vanntårner og sånt nå.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men fint vær har du hatt.
2: Ja, visst det. Men akkurat på øyeblikket så er jeg på helgetur til på Evje.
1: Ja.
2: Og der har det vært fint vær.
1: Det er fint der også.
2: Ja, visst det, ja.
1: Så bra.
2: Nei, ja, Tusselageren, det er en av de første vilde blomsterne som kommer på våren.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og så hvis du ser gamle veikanter og sånt, så er det jo voldsomt, det er jo så gult i gult, vet du.
1: Gult i gult?
2: Det er nesten mer enn løvetannen.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Ja, og har du et mer kjent navn for han?
2: Ja, løvetann, eller Tusselager fra fara.
1: For Tusselager fra fara?
2: Ja, det er løvetann. Nei, ja. Unnskyld, nei, det er hestehov.
1: Hestehov, ja.
0: Ja, hestehov. Ja,
2: unnskyld.
1: Ja. Fort gjort.
2: Nå tenkte jeg bare på den gule fargen der.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Men det er et litt sånn morsomt navn, synes jeg, Tusselago for far.
2: Ja, det skal jeg.
1: Men du skal få en premie, så da, du får ta noen ord med Toril.
2: Ja.
0: Ja, da kan du velge et tall mellom 1 og 10, og så 7 godt.
2: Ja, da må vi ha 10, for det er et lykketall.
0: Da er det et krydder fra Alpnæring som har hentes her på Radio Loland.
2: Ja.
0: Jep.
2: Toril har alltid hatt godt krydder.
0: Ja, men det er godt å høre.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jeg har en del krydder fra tidligere.
0: Ja.
2: Så det er så. Men den kommer inn om.
0: Ja, helt topp.
2: Ja, flott.
0: Ja. Takk
2: for
1: det. Ok, god pinse.
0: Ja, skal vi ta oss og slenge ut en konkurranse til?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Jeg kan ta og lese den, for jeg skal bare endre litt kanskje på det ene ordet her. Hvis vi sier moll pluss dyre lyd pluss nummer 18. Du er enig i det? At det hørtes bedre ut.
1: Jo.
0: Moll pluss dyre lyd pluss nummer 18. Da skal du komme frem til noe som vi faktisk hadde pratet om i dag.
1: Ja.
0: Vi har vært innom det.
1: Det har vi.
0: Ja. Så det er ett ord. Enkelt og greit.
1: Ja. Moll pluss dyre lyd pluss nummer 18. Hva hiver seg på telefonen? 381 39 600 til Leila og Kjell.
0: Mhm.
1: Leila og Kjell, det høres nesten ut som far som har vært med i Olsenbanden.
0: Så er det et gammelt ektepar der ute, sånn som er med og det.
1: Ja,
0: nå, liksom jeg skal si, vet du hva? Ja, og så er du liksom tankeleser. Vi har ikke pratet om det. Lytterne tror kanskje at vi har siden diskutert hva vi skal prate om, men vi har jo ikke det.
1: Nei, det har vi jo aldri.
0: Det er jo bare at du leser meg som en bok.
1: Ja, men hvor mange timer har vi i radiostudio sammen?
0: Ganske mange.
1: Det er ikke 10, for å si det sånn.
0: Nei. Så
1: det var jo rart om ikke vet hva du skal si.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Du, vi prater om sol. Skal vi ha en litt sånn morsom melodi med sol?
1: Ja.
0: Ja. Kan vi ikke høre litt på Randi Hansen med Hvis jeg fikk være sola di?

0: Ja, den melodien...
1: Det var bråstopp.
0: Det var bråstopp, det var... Visst, jeg fikk være sola di. Ja. Kan jeg få lov til å være sola di?
1: Ja, men visst kan ja. Det være sola mi.
0: Ja, så bra. Så det... Men det, kan, men det ikke alltid, det ikke alltid det ligger ofte han skinner hos meg.
1: Nei, jeg vil bare sol som skinner.
0: Ja, ok.
1: Over skyene så er himmelen alltid blå.
0: Ja, det, det er noe med det. Men så er det jo noe med det jo at for det om det er skyer så kan du ligge og sol der, for du blir jo brun uansett.
1: Det kan du bli.
0: Ja, det er noe med det. Du, den konkurransen var jo ganske grei. Skal du repetere den?
1: Ja, det kan jeg. Moll pluss dyrelyd pluss nummer 18. Moll pluss dyrelyd pluss nummer 18.
0: 381, 39, 600. Der sitter Leila og Kjell.
1: Ja.
0: Eller?
1: Eller du kan sende oss en sms med kodord REBUS til 2030.
0: Mm. Og skal du ellers i sommer da, Toril?
1: Jeg tror det blir mye hjemme. Jeg skal jo uke 30 til Bygland.
0: Det er jo standard hvert år.
1: Det er standard hvert år.
0: Ja. Skjer det noe spesielt i år?
1: På Bygland, tenker ja. Du på? Det er jo det samme som skjer hvert år. Det er gamle veker.
0: Ja.
1: Paragliding.
0: Ja.
1: Er det? Kommer helikopter og ja. Så der skal vi opp og jobbe dugnad.
0: Mm.
1: Og så blir vi nok mye hjemme. Vi får mye besøk.
0: Mhm.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja.
1: Og så har vi litt sånn vi skal gjøre hjemme.
0: Mm.
1: Tenker jeg. Så det er bare et flunk, så er vel sommeren over.
0: Ja, jeg tenker når sommeren kommer, så tenker jeg også deilig med sommer, og kan kose seg. Og så er det ikke mer enn du tenker da. Så plutselig så er det høst.
1: Så er det høst, og så er det jul. Jeg synes just det var jul.
0: Mhm. Ja, jeg synes just det var jul, og jeg hadde jo så mye planer om at jeg skulle liksom si det med dette håndarbeidet mitt, for det er min terapi, men jeg har jo nesten ikke si det med håndarbeid, for det er at
1: tiden bare flyr. Ja. Jeg lo alltid av min far, som sa det at jo eldre du blir, jo fortere går tida. Og det synes jeg var så teit.
0: Ja, og, men det er utrolig sant, altså.
1: Det er i hvert fall helt sant.
0: Mm.
1: Før, så var jo en sommer, det var jo en evighet.
0: Mm.
1: Nå er det jo bare to blunk og sånn over.
0: Mm. Og nå som ikke jeg jobber, så er det jo det der, der med at det er ikke mer enn jeg våkner, så plutselig skal jeg legge meg igjen.
1: Mm.
0: Altså, hvor blir timene av? Ikke sant? Det, en tenker at en har så sabla god tid, og så... Nei. Så, nei. Så det...
1: Så vi må bare prøve å fylle det an med noe som er positivt.
0: Ja. Men det er ikke alltid like lett det da.
1: Jeg må prøve da, for hvis en da tenker at hvis dette da var den siste dagen i mitt liv, og det vet jeg jo ikke.
0: Nei, det er sant det.
1: Vil jeg da ha vært fornøyd med innholdet jeg lavte med i den siste dagen?
0: Mm.
1: Det tror jeg kanskje det er litt lurt å tenke på over det.
0: Mm.
1: For det vet vi jo søren med aldri.
0: Nei.
1: Men sommeren flyr av gårde. Men jeg gleder meg til julet.
0: Ja. Er det noe spesielt, eller?
1: Nei, ikke annet at jeg er glad i jul.
0: Ja, du er glad i jul.
1: Ikke det nok?
0: Ja, jeg er jo sabla glad i jul. Ja. Men kanskje i år at jeg kan ha skikkelig jul. Ja, når du prater om jul, vet du hva? Tør jeg si det? Det er 2 uker siden jeg fikk ned julegardinene fra stua.
1: Ja.
0: Plutselig så kikker jeg på kanappen, og så tenkte jeg, nei, men kjære ven, der henger jo julegardinene enda. Men det var, Rune hadde ikke kommentert det, så sier jeg, har du ikke sett at jeg er oppe i julegardinene enda? Ja, det ble jo litt lysere, sier han, når jeg fikk tatt de ned da. Men det,
1: ja, men det er jo koselig med jul.
0: Ja. Så, men jeg elsker jo nisser.
1: Ja.
0: Og jeg har jo hundrevis av nisser. Og jeg har ikke hatt de egentlig fremme de siste årene, for jeg har ikke vært noe i form, men kanskje i år at jeg må...
1: Bare begynne tidlig, vet du. Kan du feile juli?
0: Ja, men jeg begynner jo egentlig første søndag i advent.
1: Du, det kunne kanskje... vi hatt her på radioen, juli-juli-bord.
0: Ja. Ja. Ta det med sjefen.
1: Det må vi ta med sjefen.
0: Nei, men da har jo folk ferie.
1: Ja, det har de jo.
0: Ja.
1: Men jeg er jo hjemme.
0: Ja, du er hjemme. Du kan si det her var nattmiks hele juli i måned.
1: Nei, da har vi fri.
0: Ja, da er vi fri.
1: Da er vi fri.
0: Ja.
1: Yes. Du, ja. Skal vi gjenta den der i siste gang, og så trekke under neste melodi, eller?
0: Ja. Moll pluss dyre lyd pluss nummer 18. Sabla greit ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Veldig greit ord. Og så har jeg en hilsen også.
0: Ja.
1: Til Else og Tom. En riktig god pinsehelg ønsker vi dere. Nyt sola og hverandre fra Marit og Kai. Og de har lyst at de skal få høre Massachusetts med Bee Gees.

0: Det var Alf Prøysen og Soltrall, og vi har trukket på konkurransen.
1: Hallo!
2: Hei, hei!
1: Hei, hvem prater jeg med?
2: Det Maj-Britt Jacobsen.
1: Hei, Maj-Britt.
2: Fra Heptekjær.
1: Fra Heptekjær, det var ikke langt unna. Ja.
2: Nei, det bra det.
1: Da gidder jeg ikke spørre om du har hatt det fint vær i dag, for det vet jeg du har hatt.
2: Ja, nydelig. Åh, det var så deilig å gå i T-skjorten når man skulle på butikken.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Helt supert. Du, og kom du frem til?
2: Du, jeg kom frem til jordbær.
1: Ja, men. Du kan ikke bli rektigere enn det, altså.
2: Nei.
0: Lir du jordbær?
2: Åh, det beste jeg får.
0: Ja, for det er jo noen som ikke lir det.
2: Ja, med fløde på. Ja.
1: Åh, det er godt.
0: Det er nydelig.
2: Åh, det er så godt det.
0: Ja.
1: Premie må du få. Det finner ja. Toril frem til deg.
0: Ja, et tall mellom 1 og 9. Og så ja. Er 7 godt.
2: Så tar jeg nummer 2.
0: Nummer 2. Det er dagens rett fra frøken Hangeland på Strømme.
2: Åh, så koselig. Tusen takk.
0: Mm. Og da er det bare for deg å møte opp der, så får de navnet.
2: Ja, kjempe. Mm. Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig.
1: Ok, god pinse.
2: I like måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, da er vi jo kommet sånn at vi skal ha en liten pause.
1: Ja.
0: Og da spiller vi litt musikk og litt reklamer, så er vi straks tilbake. Og, så tenker, skal vi ta bingo-traller om en halvtime, sånn ish?
1: Ja, kan vi gjøre.
0: Ja. Så, men vi tar en liten musikalsk og litt reklame, så er vi straks tilbake.

0: den sangen.
1: Hvem er det?
0: Jeg får den helt på hjernen hvis jeg først begynner med.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hvem prater du med?
2: Med Sonja Pedersen.
1: Hei, Sonja. Henne ringer du fra?
2: Nå sitter jeg midt nede i sentrum.
1: Midt nede i Vennesla sentrum?
2: I Vennesla sentrum, ja.
1: Ja, da er vi nesten naboer.
2: Ja, jeg får besøk hos deg som bor her.
1: Ja. Ikke vel. Ja, har du koset deg i det fine været du også?
2: Ja, jeg koser meg og jobber litt i hagen og vasker bilen og sånn.
1: Ikke sant. Mm. Så nå skal du bare nyte pinsehelger.
2: Ja, nå skal jeg bare nyte den.
1: Ja, så deilig.
2: Ja.
1: Du, og kom du frem til?
2: Første jule da.
1: Ja, det er lenge å vente.
2: Ja, men det er like best i vanlige dagene.
1: Ja. Det er hverdag der er fleste, og de er de beste egentlig.
2: Ja, det er så sant at.
1: De er det altså. Men du får ta noen ord med Toril også, og så finner hun en premie til deg.
2: Mm, så greit.
0: Et tall mellom 1 og 9, og så er 2 og 7 godt.
2: Og 10 er godt.
1: Og 10, ja.
2: Mm, men du ser 4.
0: Dagspass for 2 i Vennesla svømmehall.
2: Ja vel. Da får vi begynne å...

0: Og så skal folk ringe indirekte her på lufta til oss, og så skal de, skal du den motsatte veien.
1: Okay.
0: Ja, og så skal du trille ut et tall, og så skal de si om, utifra det tallet du har, om du skal gå opp eller ned på neste. Og hvis de da klarer 5 riktige tall, sånn at da skal du ha 6 kuler til slutt, da får de en lapp som vi putter i en bolle, og så trekker vi en vinner når vi er ferdig. Og da skal de ringe direkte inn på lufta, da er det den samme, det samme telefonnummer som er gitt på gjenstand. Det er 381-58-157. Altså 381-58-157, hvis det er noen som vil prøve seg på denne her bingo-tralla.
1: Ja, og de trenger jo ikke kunne noen ting, annet enn å si opp eller ned.
0: Nei, så det er jo bare flaks eller uflaks.
1: Flaks eller uflaks, det er ikke noe annet.
0: Nei. Så, så får vi se om det er noen som har lyst til å prøve seg på det, og da er det 2 flakslodd som vi har som premie der. Vi må ha en litt sånn spesiell, ikke bare 1, 2.
1: Ja, og gi ditt telefonnummer.
0: Ja, 381-58-157. Det hjelper når du sier det. Nei.
1: Nei, men det ringte.
0: Ja, det gjorde det. Kanskje jeg trykker 2 ganger. Vi prøver en gang til. Der.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hvem prater jeg med?
2: Ja, snakker du med Else Verdal.
1: Hei, Else.
2: Hei.
1: Skal du være med og trille trallet?
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte prøve, men noen må jo begynne.
1: Ja. Jeg skal skrive, vet du. Og der kom 34.
2: Ja, da må jeg opp.
1: Det var noe klønte tall.
2: Ja, da.
0: Ja, da må
2: jeg ned.
0: Ja, det.
2: Og eller?
0: Nei, var det kanskje 60?
1: Nei.
0: Hva sa? Nei, det er 90.
1: Det er 90?
0: Ja.
2: Ja, da må jeg ned.
1: Ja.
2: En gjeng er ned, du må jo.
1: 25.
2: Da gjenger jeg opp.
1: Mm. 38.
0: Den var vrien.
2: Ja, den var vrien den. Da tror jeg jeg gjenger opp. Ja, jeg gjør det.
1: Skulle de ha 6 retter?
0: Hun må ha 1 til.
1: Ja, hun må ha 1 til, ja, selvfølgelig. Og så kom 17.
2: Ja, det kunne du vite.
0: Ja.
1: Det er jo tørst.
2: Nå gjør vi det. Ja.
1: Nei, det er jo ikke det, men...
2: Bedre lykke neste gang.
1: Bedre lykke neste gang.
0: Så får vi se om det er noen, som, noen andre som tør å prøve seg.
2: Ja, den er det, må de. De ser på telefonen.
0: Ja, den er grei. God pinse.
2: I like måte, ja.
1: Ha det.
0: Ja, vi ser om det er noen flere som prøver. Skal vi se om det er noen som tør å prøve. Det ringer.
1: Hallo.
3: Hei, Dan.
1: Hei.
3: Ja, dette her må vi jo prøve.
1: Ja, hvem prater jeg med?
3: Hilde Måsby.
1: Hei, Hilde.
3: Hei.
1: Da sveiver jeg i gang.
3: Må jeg fortsette på nummer 1 og nummer 17 liksom?
1: Neida, nå begynner jeg på nytt.
3: Du begynner på nytt, ja.
1: Ja, så første kula er 25.
3: Ja, da må vi opp.
1: 90.
3: Mm. Oi!
0: Hæ? Drømmekule, da må du jo gå ned. Ja, det finnes men, jo ikke noe høyere. Det
3: var ikke 90 i stedet.
1: Jo, men, så kule nummer 2.
0: Men hun har lagt alle kulene opp igjen, så alle kulene er i trommelen.
3: Akkurat, ja, men da får den jeg.
0: Ja.
3: Ja.
1: 1. Og da kom 1.
0: Nei, er det mulig?
1: Ja.
3: Ja, da må vi jo opp, da.
1: 50?
3: Ja, oi. 50, ja. Da må vi ned.
1: 5?
3: Oi. Da må vi opp.
1: Oi, skal vi se. 13?
0: Har hun de 5? Men vil du få...
1: Da har du de.
0: Men hun kan fortsette, og så ser hun mange vi hun klarer.
1: Det kan du hvis du vil.
3: Ja, ok. Ja, men da går vi opp.

0: Sommertider, gyllene tider og sommertider, det er deilig.
1: Det er deilig.
0: Men du synes ikke det kan bli for varmt også da?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det synes
0: så,
1: jeg.
0: Ja, så...
1: Så jeg trenger ikke 30 grader i skyggen, liksom.
0: Nei. Så, sånn som dagen i dag, den var fantastisk, eller var den sånn?
1: Nei, i dag var den fin.
0: Ja, i dag var den fin. Ja.
1: Men så er det det at når det er 30 da, i skyggen, så har jeg jo basseng.
0: Ja, du er så heldig med det. Kanskje jeg skal si det til hun at jeg vil jo ha basseng.
1: Ja, ellers må du komme Nei. På besøk.
0: Ja. Ja, det kan jeg heller, ja.
1: Det går fint.
0: Ja.
1: Jeg er ikke glad i den der voldsomme varmen, altså.
0: Nei, altså det kan bli for varmt til tider, men da er det veldig greit hvis det er veldig varmt at du har litt vind,
1: ja.
0: At det blåser litt. Og så er det som du sier, det der med å kunne avkjøle seg, enten å ligge på en strand hvor du kan gå ut i vannet, eller et basseng, som du sier. For er det hjemme, så er det jo gjerne sånn at hvis det blir for varmt, så må du løpe ut og inn i dusjen, ikke sant? Så det kan være litt tungt.
1: Jeg elsker å bade.
0: Ja. Ja. Jeg tror ikke jeg lyver. Jeg tror, er det 10-15 år siden jeg badet i Norge?
1: Hæ?
0: 10-15 år siden jeg badet i Norge? Tipper jeg.
1: Toril?
0: Ja, ja jeg tror det. Det er, ja, noe sånt.
1: Ja, da skal du få en utfordring om å bade i
0: sommeren. Nei, det tror jeg ikke.
1: Jeg tror jeg lurer deg til det i gang. Jeg skjønner hvordan du kan ikke bade.
0: Ja, men det er jo en ordentlig pyse. Jeg må jo ha kjempevarmt. Jeg må ha kjempevarmt.
1: Men hva er kjempevarmt?
0: Egentlig som er over 20 grader.
1: Jeg bader ikke heller hvis ikke det er over 20 grader.
0: Ja, men det har jo ikke vært det i Norge de siste årene.
1: Hadde vel?
0: Hadde det, ok.
1: Vi har jo hatt både 4 og 25.
0: Ok. Så du får heller ringe med den dagen det er over 20 grader, så skal jeg vurdere det. Ja. Du, vi må ha ut en ny konkurranse.
1: Det må vi.
0: Og dette er en hulter til bulter, og jeg har et stikkord at det er mange av disse om sommeren, og da er det arve fliset A som i Anders, R som i Roger, V som i Vidar, E som i Erik, F som i Fredrik, L som i Lars, I som i Ivar, S som i Sigurd, E som i Erik, og T som i Tore.
1: Ja.
0: Så hvis de setter det sammen til ett ord.
1: Til ett ord.
0: Så kan de ringe enten Kjell eller Leila.
1: Det kan de. 381-39-600.
0: Og det er viktig at det er det nummeret, for nå svarer vi ikke på det andre. 381-39-600.
1: Yep.
0: Eller
1: de kan sende oss en sms med kodord REBUS til 2030.
0: Mm-hmm.
1: Så da.
0: Så er en hilsen fra Mandal.
1: Fra Mandal?
0: Ja.
1: Hei på dere. Vær hilset til dere i radioen. Per på Hisøy, Toril og Leila og alle lyttere. God pinse vil gjerne høre You Are My Sunshine med Boxer Willy. Hilsen Øyvind Løvås.
0: God pinse til deg, Øyvind.
1: God pinse, Øyvind.

0: Ja, da var den plutselig slutt.
1: Det var bomstopp.
0: Men du kommenterte den. Du synes det var veldig mye pauser.
1: Det var veldig, ja, var veldig rar.
0: Ja. Ja.
1: Men.
0: Det er vel visst meg litt rar, er det ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, sikkert.
0: Vi glemmer. Ja. Vi glemmer vel fra gang til gang når vi hører han, tror du ikke?
1: Vi glemmer aldri noe.
0: Nei, vi glemmer aldri noe. Nei. Jeg må ha huskelapper alle veier, ellers så glemmer jeg det meste.
1: Ufta.
0: Ja. Sånn er det noen ganger.
1: Sånn er det.
0: Du, den konkurransen, er det rett og slett så vanskelig?
1: Altså, begynner det å bli sent.
0: For det var ikke så veldig mange som har klart denne her.
1: Nei, det var...
0: Åja, nå begynner det å komme litt... Nå kom tallene litt mer opp. Men det var veldig få som klarte denne. Ja. Skal vi gi litt tips?
1: Nei, vi gir det litt tid,
0: tror jeg. Ja, jeg tror vi skal gi... Skal jeg bokstavere en gang til?
1: Ja.
0: A som i Anders, R som i Roger, V som i Vidar, E som i Erik, F som i Fredrik, L som i Lars, I som i Ivar, S som i Sigurd, E som i Erik, og T som i Tore. Og det er mange som er innom en sånn, kanskje i løpet av sommeren. Men altså, dette er jo sånn som er året rundt, egentlig, men det er vel flest av de om sommeren.
1: Ja, det er jo det, ja, det er en sånn sommerting.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Jeg skal på dette i Kristiansand om 3 uker, tipper jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi og ei venninne, da skal vi kose oss, og så satser vi på fint vær. Skal ikke si noe mer.
1: Nei, men du...
0: Ja.
1: Vet du at vi kvinner, vi bruker i gjennomsnitt 1 time for å stelle oss hver dag?
0: Det gjør ikke jeg.
1: 1 time? Nei, det gjør ikke jeg heller.
0: 1 time hver dag?
1: 1 time hver dag.
0: Jeg bruker vel 1 time i løpet av en uke?
1: Ja, det går ganske fort. Altså, det er stadig noen som prøver å ringe oss, men det hjelper fint lite.
0: Det nytter i hvert fall ikke å ringe nå på 381-58-157, for den svarer vi kun på når vi skal ha bingo-traller, og den har vi ikke akkurat nå. Så skal du ringe på konkurranse, så er det 381-39-600. Så du som har et telefonnummer som slutter på 321, vi svarer ikke den. Ta og ring 381-39-600.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Du, vet du hvor mange sommerfuglarter som finnes?
0: 75.
1: 170 000. Og vet du hvor mange av de som er funnet i Norge?
0: 50 000.
1: 2200.
0: Åja, ja, ikke sant. Så jeg var total bom på begge deler.
1: Total bom.
0: Jeg tror ikke jeg skal tippe i Norsk Tipping.
1: Nei. Jeg elsker sånne der fun fact, vet du.
0: Mm.
1: Vet du noe, at i forhold til fluer så er jeg til og med verdens beste høydehopper og amatører. En flue kan hoppe 200 ganger så høyt som sin egen kroppslengde.
0: Den har du tatt før, den husker jeg,
1: men han er like gøy for det.
0: Ja, han er det. Så.
1: Himmel og hav. Ja, skal du ellers noe gøy i sommer da?
0: Nei, jeg tror bare jeg skal ta det ganske så piano.
1: Ganske piano.
0: Ganske så piano.
1: Ja. Skal du da reise?
0: Nei, det er stille og rolig.
1: Ja, det tror jeg det blir hos oss. Altså, vi bor jo der alle vil være om sommeren.
0: Mm. Ja. Ja, nei, altså, det hadde jo vært sabla gøy å tatt seg en lang ferie til en eksotisk plass, men det får settes på vent til jeg kommer litt mer ovenpå.
1: Ja, jeg synes jo akkurat sånn som verden er nå, så har jeg ikke lyst til å reise så langt.
0: Nei, det er sant.
1: Så vet du jo, Søren, om du kommer hjem igjen.
0: Nei.
1: Så er det lite flysbensin, og så sitter du der på en sydhavsøy og tvinner tommeltotter.
0: Oh, ja, ja, men det, hvis jeg bare hadde blitt igjen på en sånn sydhalsøy, så kunne jeg godt ha levd med det.
1: Ja, men jeg tror ikke jeg hadde syntes det var så greit hvis jeg ikke kunne komme hjem.
0: Nei.
1: Det er en ting å være på ferie når en vetten kan komme hjem.
0: Ja. Ja, nei, det er sant det.
1: Så, ja.
0: Og så kan jo pengene gå tom etter en stund.
1: Det kan de jo. Det
0: var mer sånn jeg tenkte. Men jeg hadde vel kunnet levt godt med det i...
1: Eller på kokosnøtter?
0: Ja, på kokosnøtter. Nei, jeg kunne godt ha levd sånn i et halvt år. Tror du det hadde gått greit det?
1: Så. Jeg tror jeg hadde blitt lei da.
0: Ja, det hadde jeg nok, men...
1: Vi må ha noe gøy musikk.
0: Ja, vi må ha
1: Himla,
0: noe gøy
1: musikk. Himla, Bombadilla Life. Kan du finne den?
0: Bombadilla Life.
1: Det er sommermusikk.
0: Det er sommermusikk. Skal du ta og... gjenta den konkurransen for siste gang?
1: Ja, det blir sørende siste gang.
0: Ja.
1: Har du ikke greid den til nå, så får du en siste sjans. Hulter til Bulter. A som i Anne. R som i Rita. V som i Vera. E som i Elin. F som i Fanny. L som i Line, I som i Inger, S som i Sonja, E som i Elin, og T som i Toril.
0: 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030. Skriv svar, navn og adresser, så sender du det til 2030. Og da får du denne Franklin med Bombadilla Life.

0: Annie Lennox Summertime.
1: Ja.
0: Ja. Vi har en konkurranse vi kan ta ut, og så tar vi bingo-traller på slutten av sendingen.
1: Mm.
0: Men vi må ha en, vi har en konkurranse igjen som folk kan ringe inn på.
1: Ja, og det jo et spørsmål.
0: Ja.
1: Hvilken trekkfugl har det vitenskapelige navnet Anser Anser?
0: Aldri hørt om Anser Anser. Det du og de der...
1: Ikke har du hørt om Anser Anser, ikke Tussilago Farfara i all verden.
0: Det er lite jeg har hørt om.
1: Ja.
0: Ja. Jeg lever i min egen boble. Anser, det holder nok.
1: Anser, de er veldig fine.
0: Ja, altså når jeg ser svaret, så vil jeg jo si at det er noe fint å se på.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det. Så hvis du vet at Anser Anser er, så ringer du 381-39-600.
0: Har du sånne i haven din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, ikke heller.
1: Så. Det har jeg altså ikke.
0: Mm. Skal vi ta en hilsen, Toril?
1: Ja.
0: Ja, sa vi telefonnummer de skulle ringe?
1: 381-39-600, eller send oss en sms med kodord REVUS til 2030.
0: Mm.
1: Vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Anette Grinland, og til Kjell og Leila, og Toril og Toril.

0: Nei, jeg tror han mente beina.
1: Ja. Ja, ja.
0: Jeg synes jo han god.
1: Han jo det.
0: Ja.
1: På en måte.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ha en hilsen til?
1: Det kan vi. Vi gjerne hilser Else Eikås og ellers andre kjente. God helg og god pinse. Masse hilsener fra Toril og Gudmund. Kan dere spille Tommy Nilsson med Øppna din dør?
0: Selvsagt kan vi det.

0: Da har vi trukket på konkurransen.
1: Og da har vi med oss en vinner, kanskje. Hallo?
2: Ja, hallo.
1: Hallo, hvem prater jeg med?
2: Du snakker med Evelyn.
1: Hei, Evelyn. Ringer du ifra?
2: Ja, jeg sitter i sentrum.
1: Du sitter i sentrum?
2: Ja.
1: Ja, og kom du frem til?
2: Grågås.
1: Grågås, ja.
0: Visste du det, eller måtte du...
2: Google ja, jeg måtte det, altså. Ja, for, det var så vanskelig.
0: Ja, for hvem går rundt og tenker på anser, anser?
2: Nei, det kan du riktig si. Nei, nei det var fremmed.
0: Men nå, vet, nå husker du det kanskje til hvis du får det på en quiz eller noe senere tidspunkt.
2: Ja, mulig.
0: Ja.
2: Det var veldig vanskelig, tykte jeg å minnes dette. Ja. Men, ja.
1: Men premie skal du få i hvert fall.
2: Ja.
0: Da kan du velge mellom 1, 3, 6, 8 eller 9 eller 10.
2: Ja, da til nummer 1.
0: Valgfri rett på biffen gardekjøkken.
2: Nei, men så flott.
0: Da må det gavekortet hente her hos oss.
2: Ja, det er ikke noe problem, vet du.
0: Nei.
2: Tusen takk, ja, det var kjempefint.
0: Så bra.
2: Ja.
1: Yes, da må du ha en riktig god pinse.
2: Ja, takk i like måte. Det er veldig gøy å høre, for dere er så flinke.
1: Ja, så bra. Det er alltid ja. Koselig å høre.
2: Ja.
1: Når vi sitter her og vaser.
2: Ja, ja, men det er koselig vas. Ja, da.
1: Så bra. Ha en riktig god helg.
2: Like som.
1: Ok, ha det.
0: Og nå, Toril, nå er det bare ett nummer som gjelder, og det er 381-58-157.
1: Ja.
0: Skal vi se om det er en deltaker som vil være med? På bingo-traller?
1: Bingo.
0: Vi har bingo-traller. Vi skal fortsette på den.
1: Den her begynner å bli gammel, altså.
0: Den begynner å bli veldig gammel, men nå er jo i alle fall kulene vasket for de, og jeg har hatt hjemme og vasket, for de var så skittende som fy.
1: Det ringer.
0: Så du skulle ha visst hvor skittende de var.
1: Hallo!
3: Ja, er det mulig å komme på bingo-tralla?
1: Ja, det er mulig. Vet du hvem er det vi prater med?
3: Ivar.
1: Ivar, da skal jeg finne første tallet, og det er 8.
3: Ja, da går vi opp.
1: Da vil du opp. Og der kom 38.
3: Ja, vi går fremdeles opp.
1: Og så kom 20.
0: Er det mulig?
3: Det er jektur rett i dass, vet du.
1: Rett i dass. Og det var fort gjort.
3: Det var fort gjort.
0: Men du tog i hvert fall sjansen.
3: Ja, en kanskje anten prøve.
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da må du ha en sabla god pinse.
3: Like så, ha det godt.
1: Ha det.
0: Skal vi se om det er en til? Ja. Og så må vi ha en hilsen, og så skal vi ta tralla i gang til.
1: Det ringer. Hallo.
4: Hallo.
1: Hvem prater jeg med?
4: Kåre Stokke.
1: Hei, Kåre. Da skal vi ta en runde med bingoen.
4: Det skal vi.
1: Der kom tallet 75.
4: Ned.
1: Ned. Så kom tallet 9.
4: Oi. Jeg vil prøve ned.
1: Og så kom 65.
4: Ja. Yes.
1: Sånn var det.
4: Sånn var det, ja.
1: Det er ikke noe å gjøre med det heller, det er jo det verste.
4: Det er ikke.
1: Men den som ikke våger, ikke vinner.
4: Men for et fint problem.
0: Nå hakker du veldig, Kåre, sa du.
4: Og takk for et fint program igjen.
0: Åja, bare hyggelig. Må du ha en sabla god pinse, Kåre?
4: I like måte.
0: Ja, den er grei.
4: Vi høres nok igjen.
1: Det ja, gjør vi det nok.
0: Den er grei.
1: Ha det godt.
4: Ok, ha det.
0: Det var veldig hakket ja, det var på linja hanses. Men du, det er to hilsener her som går i hverandre. Den første og den siste der, ser du. Det er samme.
1: På den første står det rett og slett glad i deg ut, Toril Aas, Hilde. Og det tror jeg kanskje henger sammen med denne her fatale bakken du var og kjørte i.
0: Ja.
1: For på den nederste så står det hilse til Toril og Toril. Bakken opp til meg er bare skummel på vinteren. Hilsen, ja, Hilde Severinsen.
0: Det er sant det.
1: Ja.
0: Men det kan være litt sånn hvis det er bil på toppen. Men det er sant som hun skriver. Det, ja. Er jo, det er jo vinteren.
1: Ikke sant? Hun har lyst til å høre bare så du vet det.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg vet det. Stavanger og kameraterne, her kommer den.

0: Vi har ikke mange minutter igjen, sier Toril, og da er det bingotralla som gjelder de siste minutterne vi har igjen, så 381-58-157, det er bare en som har klart det, så vi må jo, det er jo litt kjipt hvis ikke noen flere klarer det.
1: Ja.
0: Vi må jo se om det er noen som klarer det her på slutten. Jeg skal i hvert fall ta ned spagene, så ikke vi går over med, på, når tida kommer, men det ringer, så det er noen som vil prøve. Hallo!
2: Hallo!
0: Hallo, hvem prater jeg med?
2: Jeg heter Øyvind Løvås.
0: Du heter Øyvind Løvås. Hei, Øyvind.
2: Hei, du.
0: Da skal vi spille bingo.
2: Ja.
0: Da begynner vi med tall nummer 6.
2: Jeg går opp.
0: 43.
2: Ja, jeg prøver meg opp en gang til.
0: Og der kom 17.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Sånn er det. Det er ikke så lett altså når man skal ha 5 stykker.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er 5 tall.
0: Det er det.
2: Mm. Ja vel, men da er det greit.
0: Ja, men
2: Det er noe ikke neste gang, så jeg sier bare takk for i kveld og på gjensyn neste fredag. Og for nå stenger det jo snart.
0: Vi gjør det. Ja, det gjør vi. Men da er det god pinsehelg.
2: Ja, jeg liker så det var.
0: Ok, ha det godt. Det var skralt med hell i kveld.
1: Ja, men nå, det ringer.
0: Men det ringer. Hallo.
3: Heisan.
0: Heisan. Hvem prater jeg med?
3: Det er Aina Harsvig.
0: Hei, Aina. Da vil du også spille bingo.
3: Ja, for å prøve.
0: Ja, da begynner vi med tallet 19.
3: Det går opp.
0: 29.
3: Jeg kan prøve opp igjen.
0: 47.
3: Kan du få prøve opp igjen?
0: Og der kom 13.
3: Ja, nå prøvde jeg i hvert fall.
0: Sånn er det. Kan du ha en sabla god på pinsehelg?
3: Ja, takk. Det har jeg allerede holdt på.
0: Ja,
3: på båttur
0: akkurat. Jeg skal akkurat til å spørre, skal dere feire pinsa i båten?
3: Ja, vi skal det.
0: Ja.
3: Ja, og så må jeg bare spørre deg, Toril R.
0: Ja.
3: Vet du hva kverkusbetreet er? Du som har så mye annet gøy.
0: Om jeg vet hva?
3: Kverkusbetreet.
0: Nei.
3: Nei.
0: Hva er det?
3: Det er eik.
0: Er det eik?
3: Mhm.
0: Kult.
3: Ja. Måtte bare sette deg fast på noe.
0: Og det er ikke så vanskelig. Men jeg har veldig sansen for litt sånn gøye latinske navn.
3: Ja.
0: Mm. Moro.
3: Ja. Ja, det er det.
0: Mm. Yes. Nei, kos deg masse på sjøen.
3: Ja, og kos dere og fin pinse dere.
0: Ja, det skal takk, vi. Takk skal
3: jeg. Så høres vi vel til fredag, ja.
0: Ja, ja, det håper
3: jeg. Ja. Ja, det er det. Ja.
0: Vi ser om det er noen flere som vil være med.
1: Vi rekker en til.
0: Ja, i hvert fall en til. Hvis vi er kjappe, så rekker vi to. Så kan vi ta den siste hilsen i det vi går av lufta, vet du. Det ringer. Hallo? Hallo?
4: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Hvem prater jeg med?
4: Lars Skjevik.
0: Hei, Lars. Hei. Da skal vi spille bingo.
4: Ja.
0: Ja. Da begynner vi med tallet 34.
4: Da må vi ta opp.
0: 54.
4: Ned.
0: 27.
4: Opp.
0: 79.
4: Ned.
0: 35.
4: Opp.
0: Og 62.
4: 62, ja.
0: Mm. Da har vi 5.
4: Ja, det var helt topp.
0: Da har du en lapp i ballen.
4: Ja.
0: Ja, den er grei. Ha det godt. God pinse. Ha det.
4: Hei.
0: Vi ser om vi rekker en til.
1: En til.
0: Som kan prøve seg.
1: En liten kjappen.
0: Yes. Da vil vi se om det er noen som vil prøve seg her på tampen. Så spør du jo om de skal spille bingo. Det var en rar måte å spille bingo på.
1: Ja, men det er bingo-tralla da.
0: Ja, vi ser om det er noen som vil prøve seg her, helt her på tampen. Ellers er det jo liksom 50-50 sjans for de å vinne her.
1: Spørs om folk har begynt å gå og legge seg.
0: Ja, det kan godt være. 381-58-157 hvis det er noen som vil prøve seg.
1: Nei. Jo.
0: Jo, det ringer.
1: Hallo.
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hei, Toril.
5: Hei, jeg tenkte jeg skulle prøve bingo-traller.
1: Ja. Hei, Sveivor. Og da begynner vi med tallet 61.
5: 61, ja, det... jeg går ned.
1: 24.
5: Opp.
1: Og der kom 6.
5: Ja.
1: Ja.
5: Mm. Sånn er det bare.
1: Sånn er det.
5: Ja, da, men det er så greit.
1: Det er det. Må du ha en veldig god helg.
5: Det må du også. Det må du og du, Toril.
1: Ja, det skal vi ha, vet du.
5: Ja, okay. Riktig god finnes og god helg.
0: Ja.
1: Like måte.
5: Ha det godt.
0: Ha det. Ja. Hva gjør vi nå? Skal vi...
1: Høyre.
0: Eller skal vi...
1: Skal jeg trekke?
0: Skal vi... Siden det er bare 2 stykker, skal vi være snille?
1: Ja, gi de hver sitt.
0: Skal vi gi de hver sitt flakslåd?
1: Ja.
0: Ja. Hilde Mosby og Lars Kjevig.
1: Ja.
0: Et flakslåd ligger og venter.
1: Mm-hmm.
0: Vi er litt snille på stampen.
1: Ja. Og tenk, hvis de er heldige, så blir de millionærer.
0: Ja, så vi deler det i stedet for å gi... Så er det bare en som vinner, så vi deler den gevinsten. Vi har 2 flakslåd, men vi gir de hver sitt, så håper vi at de er fornøyde begge to.
1: Ja.
0: For det er så kjipt for den andre som taper.
1: Ja, det er det. Ja. Og da har vi en hilsen igjen, og da spiller vi den når vi...
0: Når vi går av.
1: Når vi går av.
0: Så takker vi jo selvfølgelig Leila, som har prøvd seg på telefonen i kveld. Hun har vi sendt hjem.
1: Det gjør vi.
0: Men hun
1: vi.
0: Kommer tilbake igjen neste uke.
1: Så vi takker Kjell, som alltid stiller opp.
0: Ja, og hva er det du spurte om ut på?
1: Jeg spurte om det var noen fantastiske mennesker som ville være telefonvakt for oss.
0: Mm.
1: Og da skrev Kjell at jeg er et fantastisk menneske, og det har han helt rett i.
0: Ja, absolutt.
1: Kjell er et fantastisk menneske.
0: Hva skulle vi ha gjort uden, uden Kjell Renstrøm på Radio Loland?
1: Nei, da hadde vi vært rimelig fortapt.
0: Ja, han kan det meste, den mannen der.
1: Og så stiller han søren med alltid opp.
0: Ja, så, og vet du, i tillegg, det er ikke bare han som er fantastisk, men han må jo ha en fantastisk kone som...
1: Som låner han
0: vekk. Ja, som låner han stadig vekk til oss. Tusen takk, Louise.
1: Yes.
0: Vi må jo si det.
1: Ja.
0: Jeg heter Toril Aas.
1: Jeg heter Toril Røsan. Vi må bare takke for oss. Vi er tilbake neste fredag.
0: Vi er det. Sammen med Leila.
1: Sammen med Leila. Og så kommer siste hilsen. Else vil gjerne sende en hilsen til Toril og Gudmund og ønske de en god pinse. Og hun har lyst til at de skal høre Sten og Stanley, en venn som du.
0: Mm. Og ha en sabla god pinsehelg alle sammen, og nyd været.